0: деп мындай ишпа да биеде хом яузердин мыши даванга кеп болдум жолла интай раванке деген учурны эй ночи абатыпты эй ночи экен э шумо ишмо уклап атканда муздак сууну чачса эндикип коркуп чөчүп кетмемдо кичик убакта кичик болгондон кийин уклап алса эмне болду э чоң болгондо болсо арамаганда уклап алса эчтеме болмойдубу деп шимфумо бир чоң апач мына ошондой учур жолдопту жакшы мына шу эмесмы ошинчи кишини укмаган менин кичик убактымда аштак бизди баягы кооп мусак аштак суук сууну жүзүбүздү чечип аштак ок атат эс кимке Абдикерим болду макул көч азырын алдыдык жолла раванке менму кабап зырылырыны соккач аңлап атам акыраңла деп эстелтем учур жолдопту болду тижаратыңыз жакшы болсун нече күн абдан дем алдыңыз Шерзат.
1: 174 yol hevri. Eskiden geldim, komşemaya çıktı. Komşemaydım, upal. Şu 14 bin dolar taşıdım, manıca hazırlayacak.
0: Yaşım sen riyasetçile, ben hazır vizi bu ağırlıkta. Hazır vizi bu ağırlıkta. Kız dostudun 8 kıtım ağırlık itip oldu. Мандам иш болду экен түнүгүн биз толук арылып кеттик эмди издешмейме катти издемейме деп бу кепиңизге азыр могу кане а карыйгач дарыгым ишенмес бул кепке күзөм көрүнгөн иш экен сиз яны эмне кылып каласызмыки 8 кытым арылып кеткен болсоңуз сиз яны бир жарышып калсыз жума иш кылып О, мен ишенмедим бул кепиңизге 8 кытым арылып кетем деп бир адам билен эмди демек 8 кытым арылып 8 кытым жарашты деген кеп го бу азыр бул сиз эми 9-нчу кытым жарышып алсыз эми 9-нчу кытым эми арылып кетишиңиз мүмкүн ажынак экенсиңер силер көңүлүм каттык ярым деп сиздин көңүлүңүз ярым эмес менчичо сиздин эчтеме болмойсуз чүнкү күнү калган Шоң әмді сіз тәсәлігі ма, мұқтаж әмәс. Әқсе, екілің бір ішілаға арлы кеттің ла. Немді сәк ұла әмді сізге. Шихун Донлу, Йолла Раванке әдіге өфтерін япыраққа бәтіпті. Сәкіз қата лайықыдың ойырлы кеткен адашқа қалық ішіла. Я, юрі етіп арлы кетіпті, ұндақ. Той қылып әмесі.

0: Бүгүн Аксуудан Үрүмчүгө кайтмакчы дедим. Шуңа жол ахвалы кандай? Аксуудан Үрүмчүгө жол ахвалы жакшы. Жол ахвалы жакшы, катыржан маасыңыз болду, э?
1: Өлүктүрө, арбайлар мохрый өлүрө, ар бир кайман күчүн өлүрө барсыз.
0: Макул болду, рахмат. Новостонда аңлуучуларга абар айтуулук бир учур башын жеткизмиз. 5-жанын 29-жү күнү кечеден 30-жү күнү күндүзгече Жанубий Шинжаңдын гарбидеги таглык райлар ва Эли дарыя вадиси, Бортала областы, Алтай вилайети, Үрүмчи, Санжу областы, Аксуу вилайети, Хотан вилайетинин Жанубий, Байынгулун областы катарлык жайларынын таглык райлардын кысман жайларында азыраак ямгыр. Деңиз жүзүнүн отура жогору ийгиздиктеги таглык райларда ямгыр аралаш кар жана кар жагат экен. Бунун ичинде Кашкар вилайетинин жанубидеги таглык райлар, Кызылсуу областынын таглык райлары, Койлун тегинин шымалы этегиндеги кысман райларда отур хал жана каттык ямгыр жана кар. Кысман жайларда кар ямгыр жана каттык кар жагат экен. Шымалы Шинжаң, Шаркы Шинжаңдын кысман жайларында 5 балл атрабында гарбий шымал шамалы. Шамал ыгыздарда 9-10 балл боран. Жанубий Шинжаң оймалыгынын отура ва шаркыда 5 балл атрабында кыйпа шарык шамалы. 7-8 балл өткүнчү боран чыгып, кысман жайларда чаң тузалдык жана кум боролук аба ырайы көрүлдү экен. Турпан шаары, Кумул шаарынын кысман жайларында 37 Цельсия градустан ашыдыган жогор температуралык аба ырайы көрүлүп, кысман жайларда жогор температура 40 Цельсия градустан ашыды экен. Шинжаңдын башка жайларында аба учок баазды булуттук болуп, шамал күчү анча зор болмайт экен. Аңлуучуларга учуру карасак жакшымысыздар, саясатчылар. Мага учурум карап бакка. Иттифак жолунунки учур экен го, жолдор раван экен, э? Яны бир учурун аңлуучуларга жеткизебиз. Үрүм шаарынынки Канас көлү шымалый жолу атрапындагы 3 жолдо жол бойдо автомобиль токтотуш амалдан калдырылды. Мохбирнын 5-жанын 26-жү күнү Үрүмчү шаарлык оңгон идарасы катнаш башкаруучу тармак атырты ыктысат техник таракат райлык тодон кабар айлык чоң атыртыдын эгилишче Канас көлү шымалы жолу атрапындагы Канас көлү шымалы жолунун шаркы 1-чү көчөсү, шаркы 2-чү көчөсү, шаркы 3-чү көчөсүнөн ибарат 3 жолдогу жол бою токтолгондору амалдан калдырылып, жолунун эки тарабында автомобиль токтотуш маани кылынган. Тәбәлектеги катнаш сакчылары якында чарлаш түзөш салмагын ашырды экен.

Болду, рахмат. Учурганыңызга тапшырып алдык, а? Яна давамлык досаның учурларга карайдыган болсак, Гүлкамар ну учурган. Төнөгүм иштеп атыңыз, бүгүн ме иштепсиз деп эмде. Мыши программа өзүбүздүн мыши программасы келген жагда иштейбиз достор. Силер үчүн мулазамат кылыш биздин аң чоң кошалыгыбыз. Силер эмде программаларыбызды аңлап, хош болсаңлар, яктырып аңласаңлар, бизди колдосоңлар, биз мы хош болобуз, жумо? Рахмат сизге. Яна давамлык достордун учурлары карайдыган болсок, илгар муалим мына. Баласын ойнотуп аткач программаны яктырып аңлап атам деген учурнама деп, рахмат сизге илгар муалим, жумо? Яна достордун учурлары карайдыган болсок, Мардан учурга жакшымы риясачы жетанга усудум автомобилла яна бир аз көпрөк деген учурнама деп, рахмат. Учурганыңызга тапшырып алдык.

0: талип жана арам алган убактыңыз болсо берип арам элеп аңызчымы азыр жолду токтоп ихаттар орунда азыраак арам элеп мага жол ирак баян мага сәңгишаны мийдоң деп коюптук э даванчың даванчың да даванчың да туура халык жолдору кошленияди жоллар аванке деген учурун элданади баба айтыпты болду рахмат шаухи бешинчи көрүк атрапыдыка ыкымды десеңиз ушу алий мектептик убакытырыңызды ошо да мындак ойлонгон окшойду деп ойлоп калыптык да
1: пехлеманкан кумлукунан отту бүтүрүп аткан алло керимдешибиз фатирден сүйлөбөсүн мен айтса аба райы айтканда биз буран чыктырган жамгоярга иштейбик э
0: машина деген узун болуптур ошо азыраак аралыкта дем элеп арам элеп анан кийин мен дейдик го кошуна болсо төмөндө аба ырайы тууралуу бир учур бар ушуну жеткизебиз э бешинчи айынын 29 күнү кечеден 30 күнү күндүзгүчө жаныбый шинжаңдын гарбидеги таглык районунда ва эли дарыя вадиси боортала области алтай вилаяты үрүмчү шаары санжы области аксуу вилаяты хотан вилаятынын жаныбы байынгулун области катарлык жайларынын таглык районунун кысман жайларда азыраак ямгур деңиз жүзүнүн оттура жогору ийгиздиктеги таглык районунда ямгур аралаш кар яки кар яат экен Bunun içinde Kaşgar vilayetinin cenubidiki tağlık rayıları, Kızılsu oblastının tağlık rayıları, Koylun teğinin şimali etkideki kısmen caylada oturhal ya ki katlık yamgur veya ki kar, kısmen caylada kar yamgur ya ki katlık kar yağı diken. Şimali Şincan, Şarkı Şincan'ın kısmen caylarda 5 bal etrafı da Gərbi Şimal Şamali. Şamali Yığızır'da 9-10 bal boran. Cenubi Şincan oymalığının otura ve şarkıda 5 bal etrafı da Kıypa Şarkı Şamali. 7-8 bal ötkünce boran çıkıp kısmen caylarda çantuzallık ya ki kumburalık avarayı görüldüken. Turpan şehri, Kumul şehrinin kısmen caylarda 37 Celsius gradusundan aşıdığan yokur temperaturalık avarayı görülüp kısmen caylarda yokur temperatura 40 Celsius gradusundan aşıdıken. Şinjanın başka caylarda hava uçuk bazı bulutuk bulup şamal küçüğü ancı zor bulmaydı iken. Abdullah Efendi'nin bir uçuru vakit ama Lantiyen Yiçi Arçi'ni aldıdaki yollar avanken, Fukan koçulur mu yollar avanken diye uçuru nevetip size. Buldu rahmet. Andın yine ma yol uçuruları karsak. Çoğbazan'ın aldıdaki yollarda Abdumobil azıraq köpürekken. Nemr atrapı yollar avan diye uçurunu da uçurvaldık. Rahmet.

0: Баштаганда биз Алмусаныңки учурдарга бир карайлы. Саймачаң жолго куюш жана Саймачаң жолу шундайма кош жолунда жолдор аван экен. Дейди, болду. Сажида ханым, сайрам кылмаңдар камсыз биз. Дейди, болду, болду, сапырыңлар көңүлүк болсун. Дикат кылмаңлар жолда.
1: Рахматчан.
0: Тахт көрүктүн айырдырымга болду рахмат. Абдыкерим эпендин учуру карсак Ардаван көрүк астылдары жолдор аван экен деген учурун айтыптыз рахмат. Дауча учуруңуз. Дауча расмен өзүңүз алдыңыз да учуруңуз да кайтып эмир кетип, э?

Мау айфрам бир учурулапты. Мау бир кысым автомобиль айдап атканлар. Бир сал шашарак айдым мен силер дейм. Коркап титиреп айдап жолду тосуп эттиңлар. Унда айды кече, ха демейбиз, жүрөк, ха жүргүн бек чыгып атты. Я. Амды сизин бир жок караң. Бихатер яндап өтүп кетип лан бир көзүңүздө ирак. Мена амды улан бир өгүнү багычы баарлыкта аштагара кайдап калды экен амды. Улам сал дикат кайдысы болду лекин. Амды өгүнү өгөн күчү болгондо ки жолдун оң кол тарапында сал астырак кайдысыма, жолдун оң кол тарапында сол тараптын беке алып, жолдун оң кол тарапында муапык сүрөттө маңсак болду. Я болмаса сызыкны минип маңды. Я жолдун отурду мен болду. Я сол тараптыки яндаш жолун эгеллеп мен болду. Мыштак ко деймес сиз демекчи болгонуңуз афрана болмаса сол тарапты яндап өтүп кетиптиңиз. Я яндап өтөмөгөн. Я оң тарапка сатмаган машинасын алады.

Авария яхуан сорган алуучуларыбыз кепкен. Төбөндө биз Абдынум районубуздун 16 шаарынынки авариядын алдын маалымат беребиз. Үрүмчүдө аба булуттук болуп, кийин эчилди. Температура 18дан 27 Цельсия градуска. Алтайда аба булуттук болуп, кийин эчилди. Температура 12дан 22 Цельсия градуска. Чөчөктө азыраак ямгыр ягып, кийин аба эчилди. Температура 11дан 23 Цельсия градуска. Гулжида аба учок, температура 14дан 27 Цельсия градуска. Бортлада аба учок, температура 12дан 29 Цельсия градуска. Кармайда аба булуттук болуп, кийин эчилди. Температура 17дан 29 Цельсия градуска. Көйтөндө аба учок, температура 16дан 30 Цельсия градуска. Чеханжида аба учок, температура 15дан 30 Цельсия градуска. Санжида аба булуттук болуп, кийин эчилди. Температура 16дан 30 Цельсия градуска. Кумулда аба учок, температура 15дан 34 Цельсия градуска. Турпанда аба булуттук, температура 24дан 41 Цельсия градуска. Корулда аба булуттук болуп, кийин эчилди. Температура 19дан 34 Цельсия градуска. Аксууда аба учок, температура 17дан 33 Цельсия градуска. Атышта аба учок, температура 14дан 29 Цельсия градуска. Кашкада аба учок, температура 15дан 29 Цельсия градуска. Хотенда аба булуттук, температура 17дан 29 Цельсия градуска болот.

0: Улумучиннан, Даутжан сиз бирок мага окшомосуз. Бул
1: ахвалдын жакшы
0: жолдор аба корломанга жол жынама. Нэмэр атрапыда жолдор аван экен деген учурда Абдыкерим апаны мебертип да, Юсуп апа жолуңуз.
2: Усупжан, жол кабырыма отуудун үчүн маамылган жолдор, жолдор аван экен жыма. Жапалык иштеп кеткенбуз, жапалтаттыңыз жыма
0: сиздер. Аа, эне бир азыраак убакыттан кийин лам мен мандын эмне кылма эмесма. Ачта болду анда. Жапалык эмес экен жыма, жапалык эмес. Даван атрапыдан корул тарапка маамакчыбыз, кайсы жол эң кулайлык болот? Экинчи жолбу? Орхон менен маңсаңыз болду. Унундумы тез бармайсыңыз азырма Йокурсай таш жолу аяксыз болгон экен. А Гүлсайнын алдыдагы жолдо удул шарк айлама Йокурсай таш жолуга чыгып, ошо акылыш пунктун өткөндөн кийин Дахуаншай жолунчу Уланбай жолунчу бар. Уланбай жолунчуга мен уплам удул маңыйлап алсаңыз жаңы жолго чыксаңыз. Эн турпай жөнүшө деп мабу жисалиң үчүп кетмекчима удул маңсаңыз балгунтай деп языклык шу жерден түшсөңүз ашу эң үрүмчү лопнур Йокурсай таш жолу түшсөз а шарк айланма Йокурсай таш жолу даван атрапыда болсоңуз э шарк айланма Йокурсай таш жолу жакшы талаш мекен дейм унун калса экинчи айланма чөнкемди немиш кунарайсыз экинчи айланма сал якын лекин шу экинчи айланмадан түшүп Дөрөт жолу 216-жы ленийсе Йонфун Нэнсэнг маңдагы жол барго уядын мыйып калсаңыз чү машиналар сал көпүрөк уяда аны кызыл чырак ба бир канча жерлер токтоп мен ушу туура келди шарк айланма Йокурсай таш жолунан маңсаңыз кызыл чырак жоклам бейбастылам Йокурсай таш жолуга түшүп кетесиз ашу сал кулай мекен деп ойлодум мен эмди башка аңлоочуларыбыз менен да өзүнүнкү пикирин бир деп баксын э баазылап акем сай жолго түшүп сай жолдон андан могу күйтүү жөнүн акылыш пунктуна өткөндөн кийин Уланбай акылыш пунктуна өткөндөн кийин күйтүүнүн жөнөлүшү деп меңыплам кирсе тегим кулай болду деп ойлойдуганлар бар экен эмди халык жолдору машиналар сал көпкө тосулуш жок экен деген учурун Абдыкерим апаны мебертип да болду рахмат Абдыкерим апандым

министрин Урумчи Арткерга сөйлөгөн азыр катан шахбалдарга бир карап акайла. Кадай харетис карайдыган болсак, достор азыр нозира Тяньшань Чушай багы Чушин штудемде автомобил абраз көбүрөк экен. Ар кайсы өл белектер карайдыган болсак, азыр нозира Йохана Лу жана Мингра Силудан Чимин Сидер деп болгон арлык. Шималдан жанап карапманга жолунушта автомобил абраз көбүрөк экен. Анан башка Сайоле жана Гуанхуй көрүгүнөн Хуншань Лу чыгыш эгизик деп болгон арлык тикимиш кошумча жолдо жанаптан шимал карапманга жолунушта жолдорда тосулуш абалдары баки автомобил абраз көбүрөк экен бу жол бөлүгүдө. Анан башка Шоймого жолу жана Тунча жолудан Винчен Силугуч болгон арлыкта, яны жаныптан шимал карапманга жолунушта жолдорда тосулуш абалдары бакен автомобилдер бираз көп экен бу жол бөлүгүдө. Анан башка Винчен Силудан Тунча жолугуч болгон арлык шималдан жанап карапманга жолунушта автомобилдер бираз көп экен тосулуш абалдары бакен. Азырмы азыр эмне автомобилдер деп кетип аткан досторубуз болуп калсаңлар амалба бу бир канча жол белектерин тандамасы колдон алайды эскертимиз. Анан да башка Давай шимали жолу, Туанжелу, Хуншанлу, Бейжин Чунлу, Хытанкайсу, яны жаныптан шимал карап баган жолунушта автомобилдер бараз көбүрөөк экен, лекин бул жол белектерде алайда тосуп калган акыбалы жок экен. Досанын бул учурларды үнүмдүк пайдаланып калышын үмүт кылабыз.

Мен учурлар карайдыган болсок, Нижаттын учуркен, жакшымы Дылраба, Шейбайхан, асасчы айтты Романкен, азыр деген учурланы. Абатыпты, рахмат. Мен учурлар карайдыган болсок, Юсандын учуркен, жакшымы Дылраба кандай ахвалыңыз азырмы өзүдө? Мушу сида чоо тарапламу, рабар кен деген учурланы. Абатыпты, рахмат.

радиолдарки аңлоочу достор, хамма алардын программабызга катнашып таклиф кылсак, жалык учурларынын бири программабызга катнашкан силер, катнаш линиясы программабызга катнашып катнашкылар, суал маселелерде болсо сургаш, жол газ май суроолорубуз, байгаш игелигеш, эсил накш күй музыкалары дозур агашмангайсылар, бир убактыңлар кошалык тосун.

Ой, шундай сайны учурлар карап алсак, Акбар кам аутуттукко дейт. Наада өзлөрү каяны абасы туттук. Мына Тянь-Шань-чүрү аба учукко. Абдулла Хотен дейт, ол жинин Шиңхуа гарби жолдо чырак бек узун деп кеп калмай, чырак бек узун деп. Кыскараак чырак бекитип койсо бекен, узун чырак көзүн сыгма атам эмне бир. Учурлар карасак, Юсупжан ул жыдан ала айтыпты мына. Yani uçurlar kara baksak seher bulbulum bana işkibal boğranı çıkırıp topçan tuz tutup maşın bile uçup geldim dedi. Yoo bana. Boy siz maşın eğdi mi? Mansınız mı topçan çıktı bu?

Мен биринчисила Жамбулак Мензил районуна саяат кылып бирай дегенде, биринчисила саяат районунун абарай кандайды деп беген болсоңуз деп Абдылажан 4 күзү менен Жамбулакка беришке даярлык кылып турупту мына. Жамбулактын абарайы бир карап акайлымса, шүкүрлүккө барай карап бирай мен Жамбулактынки. Бая өтүп кеттик го дейме Жамбул мына. 31-сыла кечиден 1-сыла күндүзгиче Жамбулак районунда аба булуттук болуп, азыраак ямгыр ягды дейди. Шауйу. Азыраак ямгыр ба ке. 13-тен төбүнү 13, жукурусу 22 дейди. 13 Цельсия градустан 22 Цельсия градус күч болот ке 1-сыла. Азыраак ямгыр ба ке. Эмди Мәсләт пишіп қалған болса, мұшып бейті болды. Мәсләт пішмай қалған болса, әмді өзгірәп мен қалышым мүмкін.

Эй дей деген достумуз машинамды качан шенген кылым деп эбетипсиз учурунуздун 6-жы жана 30-жу күнүндөн мурун. Мәкитке Әмәржан, Мәкит Әмәржан, рахмат сизге. Сөздөрүңүздүн алды кош болдук. Найт жакшы болгон сөздөрүңүздү эбетипсиз, рахмат сизге. Саламат болгойсуз.

Аңлагыч досторубуз, бүгүнкү программабызда биз мындай мазмунлар боюнча аңлатыш беребиз. Авал, халкыра футбол таклиф мусабакасында дөлөт. Яны мушу бүгүнкү программабызда биз авала халкыра футбол таклиф мусабакасында дөлөтүбүз эрлер футбол командасы Тайланд командасы менен Жожан Жанхуда

аңлоочуларыбыз учур берип карап бакайлы. Ылгар маалым каршы алабыз. Голжудан жол кабар берей. Жанобо айланма жолу да машина жак, лекин тосулуш жок деп голжунун гүзел манзарасын кошуплашып интатып эбетипти мана. Асманла сөп сөзөк хава, учук дал дарахла яп ешил. Эм деген чырайлык көчөлөр бу, болду учур берген ылгар маалымга рахмат айтабыз. Радио аңлогуч достубуздун Гүлсүм айынын учурун тапшырып алдык бу аңлогуучубуз. Рахмат программаны аңлап атабыз дейди Зөхрә аңлогуучубуз. Гүл дастыларын көтөрүп эле программабыз кепти. Көптөн көп рахмат. Аңлогуучуларыбыз, мушу биз сандар кытымлык программабызда биздинки мушу тән тәрбия сагламлык программабыздан башка 107.4 катна санат радиосунунки барлык программаларда биз катнашкы мунасабатлык ташвикатларны учурланып факат токтуп бакмадык. Ар кандай вакытта маданий автомобиль айдаш, маданий шопорлардын болуш тәкилинип аткан мушундай вакытларда нургулган шопор достор мушунай көп өзгөрүш ясады. Мисалан, мушу пиядаларны көргөн вакытта алдын жол бердиган пиядалар мейли лалаңшып алдырмай асман карап телефонларды параңлышып маңсун такыты менен саклап туруп шулак адеп менен жол бердиган. Яна мушу пиядалар өтүш жолуга аз калган вактыда алдын суратты астылытып пияда болсун болмосун бир асты суратты өтүдөган найт жакшы бир мушу адатны жетилдирди. Анда яна бир кысым шопор досторубуз бакенсилер пиядалар жолдон башкалар өтүп аткан болсо яндан куюндак маңгадыкен.

Бая мыш идара кегеч бугарлыкта идаранын алдыда шунда бир акбал учурдум. Биздин идаранынки алдык кеге вактыңларда бишиңларды көтөрүп мында асман карап бекиңлар. Шунда обдан ижра кылды аппаратлар. Эч кимне элеке талап утамайды. Утул кеп канунга шунда сымшы катнаш кайды низамдарга шунда хилаплык кылып өтүп кеттиңиз. Иш кылып атысы учурун сиз тапшырыпла аласыз. Шуңа инде баян мушу бир бала өтүп атыды. Велосипедлик. Азыр балдардын көпүнчүсү велосипедин жакшы көрдү. Балдар велосипедде өтүдү. Шу пиядалар жолдун өтүш жарыянда ул баламы алдырмай өттү. Шунда өзүмү чөчүп кетти ул бала. Бир машина жол вермей яндын куюн деклам коюлдап өтүп кетти. Шу вактыда мен карап турган эй деп кап калдым. Бу жерде мисалы мен бир атанын оглу атаны атаны болуш болгучу сыптым менен мисалы ошо бала Новада биздин айылнын биздин өйүнүн баласы болуп кеп шунда бир акыбалды мен нах майданды көзөм менен көргөн болсам мен бир кыл шүркүнүп кетип койдум. Шунда биярам болдум шахсан мен му. Шунун камда о балынды а балыгы вакырап коюп өтө деген кеп. Бу немдеп түшөнсөк болот бу жерде. Бекос бир 7-8 жаштагы кичик бала şu жолдон кесип өттү. Машина өзү жол вермекти жок, а балыгы вакырап коюп бир кепланы деди чыгып. Яман обдан эмес бир кепти деп коюп маңды. Мен ушундай бир кылып калдым şu вактыда. Дикет кылайлы. Элеке бизде бир кеп бар, Малегистон огуру күчлүк дегендек. О карап туруп, сиздин жол бериш мажбуриятыңыз ба? Пиядалар өтүш жолуга келдиңиз ма? Адам болсун, болмасын, сиз аш куюндак тиз сурат кийип аткан болсоңуз, алдымда мында өтүш жол бар деп өтүш жолунун сызыгын жыракты көргөн адам ар кандайдан биле алат уне. Карап бир токто, токтомайсыз суратты астыл деп келесиз. Адам болсун, болмасын. Шунун кандай мындай вактыларда бек дикет кылайлы. О номерин иши менен түгүсүгө мейли, вактаны вакта. Абапты номер менен түгүсө, пул менен түгүсө мейли. Акыбатын сиз ойлоп бекиң. Навады номер менен номер мы какымайдыган, пул мы какымайдыган акыбал болуп калса, унун акыбатын сиз кандай жугуштурасыз? Шуңа эмне мушу катнаш сакчыларымы бу вакыт ташвикатларын токтомой күчөйтүүдө биздин катнаш программаларыбызды дейди. Унундан ташайын биз мау Амеви параваллык илаларын иштеп катнаш кайдын низамдарга айт найт жакшы болгон амеви параваллык илаларын иштеп токтомой биз радиодо кулак туюңларды коюп атабыз. Ма ар кайсы мушу сын сыпылырдымы берилип атыды бу вакыт ташвикатлар. Эми мушунда халатты биз яна дикет кылмасак факат камлашмайды жума бу ишлар. Хош баян болгачтан азыраак бир деп коюшуну ылайык таптык. Хаммабыз дикет кылайлы. Рол туттук, маселият туттук деген кепчимы? Бу машинанын ичинде өзүбүз хушал, накшыбызды коюп, кидеп минип алган деп эмес аңлоочуларыбыз. Масулияти бек ыгыр борол туттуш дегеннин. Хош Абдырымжан аңлоочумуз учур берипти. Бу аңлоочумуз дейди, лаки. Кашкарнын Сәмен жолу кошулушту раван деди. Ой, бүгүн биз такт көрүктүн Сәмен көтөпсүз го. Сәмендин жолдорду кетип аткан окшомамсыз. Сәмендин жолдорун мен мындай бир кыясан кылып баксам, Сәмендин жолдору азыркы үчүн Нанда сүтчүлүк тараптыкы айдырымга манган бир таш жолдор. Şu жолдун бойдыки, şu атраткы жолдор Сәмен жолдору болдуган. Мыш Абдырымжан бага учурлар асасан Кашкарнын Сәмен жолдорун бир эстеп чыктым мен. Bizning qadimimiz yetgan bir zamonlarda Saman taraflarda Qo'g'on taraflarda degandekchi. Bo'ldi anglagich do'stlarimizning uchur bergandan to'lim suyundiq. Radio anglagich do'stimizning Gulavzaldaydi to'lim yaxshi gap bo'lindi. Mushu hamda balla shox keladi kichik hamda bu jihatdan deb bir tushunchisi yetarli emas. Shunga mushu balla Әвәрес пытлады юллардан өтүд экен. Шуның гана шәһәрчи таш юлларда унда тиз сурәт кугылыш менешимизнең орны юк. Каганча алдырсакмы, бардыга йөрмиз үй яки бер бер сорын. Шуның гана бак алдырып кетмәйле, бехатерлек беренче дип найт яхшы сүзләрне юллапты. Мошанлыгычымызга күптән-көп рәхмәт әйтәбез.

Кыны оңгуш досторумуздун бир учурлар бар экен, мына учурларды бир жеткизейли. Оңгуш достумуз жолуччур берген экен, Гүлөзөл исимдик оңгучубуз экен, бу достумуз дейди. Айдырым жукуру сүрөттүк таш жолдон кеп аткан жолунки мушу маалым бир бөлүктүн исмин атапсыз, ката атап койдуңузму канда? Şu жол бөлүктө şu yol bölgede bir katnaş adı söz bergen mu qanda şu tarafdaki yollar tosulu şek vallı ba dep uçur beripti. Ma uçurunu təfsil olaraq bəsiniz öpdik anlıq üçün bizə.

Аңлагыч досторубуз, программабызды давамдаштырып атабыз кене. Достордун кеге учурлап аке карап акайлы. Ылгыр маалым Гулжадан учур берипти. Гулжа Доңлян көчөсүндө машина көп дейт. Гулжадагы досторубуз пайдаланып кагайсыздар. Радиялык учурубуздун Куддус бир учур берипти. Чаңбей даада кош жөнөштө жоллор раван дейт. Машина аз дейт. Радиялыгыч достумуздун Нур такси учур берипти. Фукан жолу раван деп учур берипти. Анда Фукан жолудон жоллор раван, тосулуш жок деген учурларды маңыл айтканбыз. Чыгып кеш жонда бир кирди. Иш кылып ач тараптарда машиналар көп, тосулуш акыбалдары көрүлүп отурат. Ondan sonra hoş dostlarımız programımız devam edip atıdı. Emdeki demlerde emde bir kançılığan sabah sözler pesek radyoyan hoş dostlarımızın ki program mezmurlarını yaktırıp anlaşını. Şunun dek programımızın ki ahırık demlerde mi programımız kartışıp uçur yollaşını kızan karşılığımıza. Bizdeki Vision Supimizin numara XC1074 FM.

тез сүрәтлек юлыдагы төт багылымы юлда сынак тарайкысыда катнаш башланды. Курулуш кылдыргычы орунның илтимас кылышы, Шинжаң ишлеп чыгарыш курулуш биңтуаны 12-нче шеи катнаш транспорт идарасы, 12-нче шеи гуңан катнаш башкаруш тармакларының нак мәйданда бирлешип тәкшүрүп өткөзбелиши аркылык, 12-нче шеи Санжи шимали ташкыйк айланма, Гарби шәһәр айланма сәмпин өтүшмө көрүгү. Тудун хаба дыйканчылык мәйданы таш жол түри, яны Чушин жолу багылымы жолдук өтүшмө көрүгү курулушунун А, Б, С, Д багылымы жолу. Үрүмчи Санжи шимали кошумча жолу. Үрүмчи Санжи кошумча жолу курулушу тамамланып, катнаш башлаш талабыга уйгун болгачка, сынак тарайкысында катнаш башланды. Сынақтары қысыры қатнаш башланғаннан кейін жол қатнашының өлчемлік, тәртіплік, бейхатар, раван болушығы капалатлы қылыш үшін. Жұңға қалық жұмғырейдінің жол қатнаш бейхатарлығы қанондығы алақыдар бәлгелімігі асасын алақыдар ішла төвендігі жоқтырылыды. Жолның асасы әхвалы. 12-нче ши Санжи шимали ташқи айланма, Гарби шәһәр айланма сәмпин өтүшмө көрүгү. Тудун хаба дыйканчылык мәйданы таш жол түри, яны Чушин жолу багылымы жолдук өтүшмө көрүгү курулушу. Аддий ромбы шекиллик багылымы жолдук өтүшмө көрүк болуп, өтүшмө көрүк жолунун асасый линиясы Үрүмчи Санжи тез сүрөтлүк жолун астыдан кесип өтөдү. Үрүмчи Санжи тез сүрөтлүк жолунун кесишкен жердин умумий узундугу 1,33 километр. Жами А, Б, С, Д төрт багылымы жол бар болуп, багылымы жолунун умумий узундугу 1,52 километр. Бунун ичинде А багылымы жол Үрүмчидин 12-нче ши шаар аһалылары мәркезиге бардыган жолунун узундугу 395 метр. Б багылымы жол 12-нче ши шаар аһалылары мәркези 1-нче май дыйканчылык майданынан Санжыга бардыган жолунун узундугу 365 метр. С багылымы жол Санжидан 12-нче ши шаар аһалылары мәркези 1-нче май дыйканчылык майданына бардыган жолунун узундугу 365 метр. Д багылымы жол 12-нче ши шаар аһалылары мәркези жолунун Үрүмчи келидиган жолунун узундугу 395 метр. Багылымы жол Так жолунуштуки кош автомобиль жолу болуп, лахиядаги саатлык сүрөт 40 километр. Сынак тарайкысында катнаш башланган мезгилде дикат кылышка тегиштик ишлар. Жол жүрүш линиясыны муамбык пилалап, катнаш бейхатарлыгыга дикат кылышны эскертимиз. Бүтүн жол бөлүгүндө автомобиль токтотуш мааниси кылынды. Катнаш васыталары ва пиядалардын катнаш сигналы ва жол катнаш белги тактысы, белги сызыктардагы көрсөтмө боюнча жол жүрүшүн эскертимиз.